0: nossos de hoje, mano. Papo maracama, vai de novo, vai ficar só por hoje, vai acamar. Menor, não se vai, não se vai, eu vou. Cuxão, vai, se você vai, eu vou. Mande a divana, babu.
1: Ndee wonu, ndi oma na-ege ntị. Oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ ESAN Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa Nwada Chizaram. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. A kpọrọ ndị ESAN ka ha lekọta ndị okenye. Okpeholo kọtara mgba ndị mmadụ na-edo, nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 n'otu abalị, ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a, gara akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Dọkịta Macy Obu akpọla ndị bi na sọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Mark Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo

Okpoholu akọtọọla ịgba ndị mmadụ n'Edo, nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 bale ka mkpakọrịta udo n'etiti America na Iran nwetara ahịa ọgọ nke ọma. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ maka ige ntị.

ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara vegetable market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala.

N'ahịa ahụ. N'ahịa akụnụba ụwa ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịache akụkọ nke anya so a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. Akọrọ ndị Esa ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpoholo akọtọla ịgba ndị mmadụ n'Edo, nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo.

akpọla ndị bi na Esan land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi. Ebe Maazị Makoma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, anụ ka anyị laghachienụ n'okwu ndị ahụ wọrọ.

Dọkịta Mercy Obu akpọla ndị bi na Esan Land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Maka Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anya so a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị.

na-akụ si wee ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa na ụfọdụ dị soshana nke bụ isambai nukulas onye dịrị nụ mma n'ọtụtụ dịrị nụ mma n'ehihie dịrị nụ mma n'abalị nne echezona na onye na-ekwu okwu anụ a bụ fụ nwanyị nwoke nke bụ